0: kabugang pa sa mga pipila ka mga residente. O na pa manahitabo ang krimen, doon na sila nakitan nga mga tao nga kanunay magtambay nga kadudahan ang mga lihok ni ini. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, may bukol sa ulo ug samad sa baba ang biktima o nakita sa crime scene nga nabulit sa dugo ang bunga sa lubi nga maoy posibleng gigamit sa mga suspect sa paglampo sa biktima. Nakita no sabang sling bag nga maunta ang posibleng sudlan o kwarta na ilang ilawon sa linding o chinilas ni ini. Sa karon, may person of interest ng Cavite City PNP o nagpadayon pang ilang lalom nga investigasyon sa maong krimen.
1: Oras sa K-Fab News FM Philippines, 12 minutos na mga K-Fab na kalabay sa tak na kala sa isa sa kabuntagon. Ipayag ng Senator Erwin Tulfo nga gigatakda sa Hulyo 6 ang pagsugod sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mutsag ni Tulfo nga ang timeline man magpatawag og usa ka all-member caucus si Senate President Alan Peter Cayetano isip kabayan sa mga pagpangandama lang sa pagdungog sa Senate Impeachment Court. Gibulgar usab ni Tulfo nga pipila ka senador lakip ang mga miyembro sa minorya ang misupak sa balaodong tugutan si Senador Ronald Bato de Rosa nga mutambong sa mga pagdungog. O kung pinaagi sa remote attendance, ilam sa 1997 Constitution, kinanglan ang boto dili mubos sa 2/3 sa 24 kamiyembro sa Senado o kung 16 sa Senador aron mapamatun ang nakasala o kung makonvekto ang opisyal sa Osaka impeachment trial.
0: Gimanduan sa Office of the Ombudsman si Senador Francis Escudero gabod uso og counter affidavit kalabot sa mga allegasyon sa gingong pagkalambigit niya sa flood control scandal. Sumara ni Assistant Ombudsman Michael Clavano anaa sa preliminary investigation stage na ang reklamo batok sa senadora. Busa gihulat na lamang ang tubag ni Escudero aron mapadayon ang investigasyon. Lakip sa gitubang reklamo ni Escudero ang allegasyon sa plunder, graft og bribery kalabot sa gingong mga insertions sa national budget may kalabutan sa mga flood control project. Matod sa mga pamahayag, bigawa sa investigasyon na gilambigit sa Escudero human sa matod pa bibutsyag ang kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na may mga proyekto nga gilakip sa General Appropriations Act bugti sa komisyon o kata. Gibutsyag usab sa ombudsman nga kabahin sa ebidensya ang mga pamahayag nga bigawa sa Senate Blue Ribbon Committee hearings kalabot sa maong kontrobersya.
1: Samtang sa dugang pang detalye sa itong balita sa kauluhan, gikumpirma ni Department of Justice nga misumiter na sila. O kung gikumpirma sa Department of Justice nga misumiter na sila o hangyo alang sa red notice Interpol batok ang Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod pa sa DOJ, kabayan kini sa legal process aron patuman ang arrest warrant kag i-issue sa International Criminal Court. Kabot sa kasong crimes against humanity kung may kalambigitan sa war on drugs campaign sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ipasabot sa ahensya nga ang red notice dili mismo warrant of arrest kung dili usa ka international alert aron madumduman o posibleng maaresto ang usa ka tao nga may gatubang nga bugat nga kaso. Madumduman nga niato na kalabayang adlaw Mayo 21 gibanduan sa DOJ ang Philippine National Police o National Bureau of Investigation nga ipatuman ang pag-aresto kang De La Rosa.
0: Subay sa bang balita, gikumpirma sa Philippine National Police kon PNP nga gipalihok daw mga tracker team aron pagitaon og dakpon si Senador Bato de la Rosa. Kini human gipatuman ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC batok sa senadora. Ingon man ang human sa mando sa Department of Justice kon DOJ sa National Bureau of Investigation kon NBI o ga Philippine National Police. Gibot siya ginertatis nga gimanduan ang tanang unit sa pulisya nga sundon ang saktong proseso o respeto ang tawhanong katungod sa pagpatuman sa mando. Gi-insister sa Ninertates nga ang PNP muhimo sa ilang mga katungdanan nga profesional, walay pagpihig sa politika o musubay sa balaod.
1: 15 minutos na mga kikipap, milabay sa takna nila sa isa sa kabuntagon oras dalit ka nato sa main kabuton sa DTX Coffee Mix na kakapikanan na detox ka pa. Sa tabalita sa Gawas Nasun, nagpagayon ang Russia o galapad nga nuclear exercise. Ay napalupad kini og nuclear capable missiles ug napagawas og nuclear munitions sa pipila ka military units sentro sa nagpadayon og kadit katensyon sa NATO may kalambutan sa giyera sa Ukraine. Base sa report, kapin kung kulang 64,000 ka mga personahe ang anaa sa pinakadako nga nuclear drills sa Russia sa mga nanlabing katuigan. Tulog dinhi ang pagsulay sa kaandam sa ilang nuclear forces kung ugaling adunay may tabo nga agresyon